0: ste vedeli, da je Radio Green tako fajn, da ga še druge radijske postaje poslušajo?
1: Dobrodošli. Dobrodošli.
2: Dobrodošli.

0: Tim,
1: a ti veš, koliko kavnih zrn je potrebnih za dobro kavo?
2: Ne vem. Koliko?
3: Velik.
1: A pa slučajno veš, kaj je potrebno za lep dan?
2: O, to pa vem. Na smeh pa Radio Gorenc. Dobro jutro.

0: Radio Gorenc.
1: Vsak dan tečem, nič ne rečem, často teče, nič ne reče.